siza kwenzela umzekelo ngezikenye ngesinye sezizwana esikhoyo apha kwelport isizwe ngisizise sithi singabambo ukubonisa into ba akukho nto ithulu ne na ntoni na esithetha ngayo esithi bifudula injalo okanye ukubuyela kundalashi sithi sibuyela embo kuba kakade ligama esisebenzisayo elo ayikho nto ithulu kwaphela boya